0: blir det spennende å se om Jeanette kan stikke av med en tur til syden. God morgen!
1: God morgen!
2: Ja, når var du i syden sist da, Jeanette?
1: Ja, nei, det begynner å bli en liten stund siden. Fargen har i hvert fall prellet av, så det er veldig deilig med litt sol.
2: Helt enig. Ok, da er det disse fem spørsmålene da, som må besvares korrekt på ett minutt.
1: Nå prøver vi det da.
2: Ja, så bra. Er du klar?
1: Ja da, jeg sitter klar som et egg.
2: Nydelig, da setter vi i gang!